0: like lige her på Smukfest sammen med jer today.
1: Tusind tak. Sådan der, Niklas Sahl, live her fra Smukfest, ud til det ganske danske land.

grumme grin der, Gorillaz og De La Soul Feel Good Inc. 20 over 5, nu er det Somber og Home Wrecker.

Something About You hedder den. Level 42, og så skal vi lige have fat i vores egen Grand Prix-stjerne, Sisal og XOXO. 12 minutter i 6.

Han slog sine folder i Boyzone, men så gik han altså solo. Han hedder Ronan Keating, og vi lyttede til Life is a Rollercoaster. Nu skal vi lytte til Christoffer og